Maru ti no tata tu me ateu mitu e hari maru ti te ngongo tara tu ma